avo obebevaisasa ypyta morotĩha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retapu joe 920 AM oiva estado maranduasãi apytépe.